0: صحيح مدن الجزيرة أكثر المزودين الكاملين. حرك حرك حرك حرك. دقيقة يا اسطى طولنا منه يا حنين. دقيقة يا اسطى خبرك وين انت يا اسطى؟ صاحب المؤتمر معاك. دقيقة يا اسطى خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش
1: خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش